yai na maka aso ja wono wono ya wo simenu ya ne wampa ni ya me wono ya bia ni wa yo tanfo ba bo sa tase ye nyina ya ko pia ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ta wa bia kwa ni.

wanyam wasu wanya wanyam wasu mani wasya wanyam wasu yaruya wanyam wasu zayaba wanyam wasu madra wanyam wasu zayaya ya wanyam wasu mwa wanyam wasu aka wanyam wasu ebra wanyam wasu dambanzwa wanyam wasu mwa wanyam wasu mamani ya wanyam wasu mwa hawa wanyam

Otu yare ya obeku ama me Didi ara no ya Didi no na ba ma wa Mire Didi ara no ya Akucho nya mi abe ku ama wo Hey hey Didi ara no yo Hey mama ikolo wa se ilo wa se

0: Emida.
1: Ito yung bay.
0: Aradi wa samu ya mi sano. Saja nunu ayame wa wa. Bijuwa. Bigori ya sita. Sabi rani ya wia wa suru.
1: Wa suru.
0: Eriye.
1: Eriye.

ya ya ya sani asura bafu toto wa ina miyo ya ya wuhu mufu eti ya sori na mwa wuhu kapa